0: ke sawa wannan radio buddu isawa zili 10 mwezi olwegulo budde bwa mafumba gabya gulo webale kuliriza radio buddu
1: msiko kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno ku